0: klockan har blivit 10 på 2. Du fick Apple här, signerat världsstjärnan Charlie XCX. Du hör på dagen, så nu ska vi utrikes igen och till Storbritannien. Och där är det stora protester och upptör flera städer för tiden. Igår kväll och i natt blev bilar, bolighus och butiker satt i brand i Belfast i Nordirland. Bakgrunden är ett knivangrepp på en man i 40-åren måndag kväll. Mannen blev allvarligt skadd efter att ha blivit angreppet av en invandrare från Sudan, något som upprör. Det här är lite ljud från upptöjene i natt.
1: You can see smoke and fires still on the streets of Northern Ireland's capital.
0: Ja, det stiger rök från flammorna i gatorna, sa de i detta TV-inslaget, och med oss nu direkt från London är du korrespondent Gry Blekastad Almås. Det har ju också varit demonstrationer där. Vad mer kan du säga si om det som skedde i natt?
2: Det som skedde i Belfast og andre steder i Nordirland i går kveld var jo at demonstrasjoner ble voldelige, og det var noen hundre mennesker ute i gatene, en del av dem da kledd i masker, maskert, og hadde med seg ulike former for våpen, og gikk til angrep på politi med flasker, men de tente også på en buss, flere biler, søppelbøtter, og da kanskje verst av alt de tente på hjemmene til folk, noe som selvfølgelig skapte veldig stor frykt. Det var familier, barnefamilier og andre som ble evakuert fra husene sine, som også ble påtent. Og dette var rettet mot særlig innvandrerfamilier, men også andre, og skapte stor stygt frykt generelt i den nordirske befolkningen.
0: Men hva er det som gjør at et knivangrep ender med så mye bråk og protester og kaos som det vi har sett her?
2: Nei, dette er jo noe vi har sett flere steder i senere år, at når gjerningsmannen eller den antatte gjerningsmannen har utenlandsk bakgrunn, er innvandrer, asylsøker eller har mørk hudfarge, så kommer denne typen voldelige reaksjoner. Det så vi i Southampton i forrige uke, det så vi i Nordirland for ett år siden, det så vi utenfor London for ett år siden, det så vi i Southport for 2 år siden, og jeg kan fortsette. Det er en situation som det er en del folk som nå blir beskyldt for å hisse opp massene rundt på sosiale medier gjerne, hvor man ser enkelte legge ut oppfordringer om å komme seg ut i gatene, og så gjør folk det frustrert over en situation, men blir da oppildnet også av folk som ønsker å organisere denne typen bråk.
0: Hvordan reagerer politikere i dag på bildene fra Belfast? Jeg har skjønt at statsminister Keir Starmer allerede har uttalt seg.
2: Det er sterke reaksjoner. Det har akkurat vært en runde i spørretimen i underhuset hvor dette har vært et tema som mange som har tatt opp, og Keir Starmer, statsministeren, han har jo sagt at dette er noe han ikke tolererer. Dette er tydelige angrep på folk på grunn av deres bakgrunn. Han er sjokkert over det og sier det er helt uakseptabelt, og sier også at folk vil føle lovens harde hånd i bakkant av dette her. Og så har politisjefen i Nordirland uttalt seg på en pressekonferanse nå nylig, og han sier noe av det samme, altså han advarer mot å gjenta denne typen oppførsel i kveld. Politiet kommer til å stille med enda større styrker i kveld enn i går, og han sier at dette kommer vi til å slå ned på, så dette kan ødelegge fremtiden din hvis du er med på dette her, og man ber også folk om å stanse folk i å gå ut i gatene hvis man har barn eller barnebarn eller bekjente eller naboer eller noen man vet om som har planer om den typen bråk, så hold dem unna det. Dette skal vi gå etter, og han advarer også de som hisser opp på sosiale medier om at vi går etter dem også.
0: Men du nevnte jo at denne saken i Belfast kommer og er en i en lang rekke, og så nevnte du Southampton, for mange har fått med seg saken rundt og etterspillet på drapet på 18 år gamle Henry Novak i Southampton, som også har ført til demonstrasjoner. Hva slags debatt har den saken ført til?
2: Nej, det är ju mycket som ligner här. Där var det en gärningsman som blev dömd som hade en familjebakgrund från Indien och som blev I, under pågripelsesituationen blev trodd på det han sa att drapsoffret hade eller varit rasistisk mot han mens drapsoffret alltså inte blev trodd på och han prövde att säga att han var blivit knivstucket och inte fick puste och han döde på stället där detta har gjort att folk har ställt många spörsmål om politiets hantering och också regelverket runt antirasism mens det nu I denne Belfast-historien også stilles mange spørsmål rundt innvandringssystemet og asylsystemet. Det viser seg at den antatte gjerningsmannen I Belfast-saken har kommet seg ulovlig inn til landet via grensen mellom Irland, som jo EU-land, og Nord-Irland, som en del av den britiske unionen. Og så har han altså fått oppholdstillatelse da I Nord-Irland, og det det jo mange nå som mener at her må man se på denne ordningen på nytt for å forhindre at folk kommer ulovlig inn I landet og så får opphold deretter.
0: Man kan se bilder av brannene I Belfast I en sak inne på NRK.no. Nå du dekker dette for oss fra London-korrespondent Gry Blekastad Almås. Takk for at du var med oss og var min siste gjest I dag. Inn mot nyhetene spiller vi aktuell rock for... Rockbandet Foo Fighters. Ja, de spiller på Unity Arena på Fornebu I kveld. Det jo Dave Grohl da, fra Nirvana som synger og spiller gitar I den gruppa her. Du får helt sikkert høre deres store hit Everlong hvis du så heldig å ha billett til det senere I kveld. Dette Foo Fighters på NRK P1.

0: Signal. Det titeln på låta där, framfört av TRXD och Fredrik Domås. Fotboll-VM är lika runt hjørnet. Ja. Du har nog fått det med det. Och det är få ting som skrik sommar och nostalgi mer än ett mästerskap i fotboll. Det är nog många som gläder sig, kanske någon gruer sig lite grann och många som känner att vara trött framöver. Fullt så nostalgisk blir kanske inte de här officiella VM-låten. Någon blir udödlig, andra nästan glömt, men enkelte klarar likväl att ta oss rätt tillbaka till de här långa sommarkvällarna, stora ögonblick och känslan av att hela världen följer med samtidigt. Det är ju det som är så gøy. William Frey och Sande, han har dykket ned i arkivet och den gången här har han funnit fram en energisk klassiker från 1998.
1: Helt siden de offisielle VM-sangene begynte å bli en tradisjon på begynnelsen av 90-tallet, har de vært med på å skape stemning og samle fans fra hele verden. En god VM-låt skal fange følelsene rundt fotball. Vi snakker lidenskap, fellesskap og drømmen om å vinne. Og i 1998 traff FIFA og Ricky Martin virkelig blink. Ricky Martin hadde allerede fått internasjonal suksess med hitten Maria, og FIFA kontaktet derfor den portrikanske artisten med et spesielt oppdrag, nemlig å lage den offisielle VM-sangen til fotball-VM 1998. Resultatet ble The Cup of Life, eller La Copa de la Vida på spansk, og sangen kombinerte latinamerikanske rytmer, samba-inspirerte trommer og et refreng som var umulig å få ut av hodet. La Copa de la Vida, eller The Cup of Life som den heter på engelsk, ble sluppet våren 1998, og bak låta sto blant andre hitmakeren Desmond Child, mannen som har vært med på å skape suksess for alt fra Bon Jovi til Aerosmith. Og som så ofte når Child er involvert, ble resultatet en gigantisk hit. Sangen toppet listene i rundt 30 land, og ble en av Ricky Martins største internasjonale suksess.

Det här är som heter Ella Lockert. Vad om det finns något mer? Säng hon här i NRK PN och kvällsöppent. Där har jag fått mening från Kristine som påpekar det. Hon skriver: är lite göj att höra på docker radiofolkan kvar gång värmelinga är på tur in. Virkar vara massa mer upptatt och av korvitt och norpa. Förhoppningsvis spörsmålstegn i parentes skriver för mindre bra vär än om det blir finvär längre sör. Kan då trösta med att de 28 graderna jag hade igår och för idag är blivit 21 grader och styrtregn. Och jag kan försäkra dig om det Kristina att jag inte någon skada har inte någon skada för rydd över att och eventuellt får dåligt väder alltså. Har många folk jag är glad i norr för att säga si det sånt. Så jag undrar dock allt finvärde då kom fort.

Frida Ånnevik hänger sammen i kvällen på P1 kvart på midnatt och strax så får du Avicii och Allo Black. Och efter det gleder jag mig till att spela Stein Torleif Bjella med Sundre Berge, för det är så kul låt. Och jag snackade om været här i Oslo. Per och jag, vi utväxlat väderinformation i appen NRK Radio. Och då var det fint, för det blev lite navlebeskuende, må jag säga. Då var det fint att jag fick den här meldingen från Benjamin. Han skriver god kväll, lytter som vanligt från Love Radio i Portugal mens jeg lufter hun vår Rio. Nok så pent vær her, smilfjes, og jeg blir så jeg blir så glad, Benjamin, over å tenke på at du og Rio driver og tar dere en tur i Portugal mens dere hører på kvelden på P1. Det er da så trivelig og rart å tenke på at radio går an å høre og nytes over hele verden, ikke bare her i Norge, men altså også i Portugal. Nå Avicii og Allo Black. Dette her, det er Wake Me Up. En litt rar sang å spille kvart på midnatt, men vi kjører allikevel. Men hvis du har tenkt å sove, ikke Wake Up.